0: yalnanga imam
1: amina
0: di ci nuyu bu baakha baax sonu mam jaara jaw ci nay de ziaré serigne cheikh gey bu baax bu ñaan yalla duggal fanam lol tamay du wéru nuyu ci bokki nga xamni ngi ci irada ñu bayyi xel jeureujeuf mbay kan momi duma ko ci fatte mang ko ci ziar bu baakha baaxa do nga serigne cheikh irada di ñaan yalla defal ko tawfiq bu andak tay ziar bokki daru bayla mbokki daru bayre bu ñen fatte ñom itam di ci tam dokkel bu baakha ba mbokki nga xamni ngi ci nibo ji di ñu bayyi xel bokki gerle jeure ngeen jeuf ci and bi lak ñun ci daara ji tol bi ak legey bi bokki nek ci taif ak bayda di ñu bayyi xel yalla na seen jamm yag lol bekk na ci yenn.

0: jere jeuf sona yasin sek serigne bakke babu masamba joba ngi ci youtube bi di nu baye xel no jambe te ci ñom bu baax baax ay ci ñaan leen kenn dalu jam ak salam jere jeuf serigne abdoulaye gueye nu ngi lay ziaru bu baax baax te di la josso wacc way serigne maska momi di ngi ko ci fatte no ngi ko ci ndottal bu baax baax jere jeuf serigne abdoulaye mbay moko ci fatte momi tam no ngi koy ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jam dal ci ziar bu baax baax serigne cheikh ñang ak mbokk yi nga xamni ngi ci takko jere jeuf rafetlu and bi le 94.6 yal na seen jam yu ay jambokki 88 628 1337 daara ji tol bi ak legge naka
1: wala odi yidal di laylin min karidwa faqaituni magra tabil go man ma tabini jamada bada wa qudwan ma magra adai yalla yalla mu jeugal ya furu sudo bi min yow ma madda baati